Posa jada pomvera ntawe nziko moneka kwa nasinko ora chitiku patsira ninkane nchiputikizi magwiriza na ndia nzatu kuchokera muzindo maputo. Pambuya pankani zimenezo mchiputikizi tilo wa mdime mene ichayadzuka Afrika. Katika timandime ya dzuka Afrika tiza ndinkane za mchigau jino jate tentizo wanche serapo. Kena kondizi ziwitso sezora jindinkane. Sankati ndikunja kwa dziko lino mumtendengo meno jewa Journal da Manhã mogwiriza na ndianza tukuchoka na muzindo wa Maputo. Zina nkane mchinyanja ndi chama 8 horas. Zili modzi kalani pamenepo. Ndipomo kamba chizindikira chenyumba ine wele sindi uri nthawi dziko muno. Ai kala ndi toita kwa na 5 horas.

0: Dirimdime nyimbo zosiana siana. Aba bwanji tiambe ndi kuimba kwa Phil Collins. Another day in paradise. Siku lina kumparadizo.
1: Kodi ndiye uzimu imeneyi?

Loku ni omwe ndi warikubula tsapano papa ambati novo chitalento. Ndi omwe ndi otinerewa ni atatu kubasa la lero lino. Tiniyamba kushiuta, kuboma la shiuta kuna Kalonga Boy. Kalonga Boy adatimbira nyimbo ziwiri zomwe ndi zidaphata nkoka. Kuna wale omwe ndi warikuchita basa lomwe ili la moyo ulipa nyimba mashemera ekipa de produção. Adaimba Ibodz Agasebe. Pakutumbiza Agasebe, pakuta kuti Agasebe ni kampani yomwe ndiyo imbakonza magetsi. Ine pano ndikulalewa pano, ndikutoiwa na iyo, imwepo muri kubvambo, imwepo tikulawa kuti shitukuku. Ndipo pa Kalonga Boys adaimba Agasebe. Brand TV yomwe njakuyamba.

zensene 3G nyimbo somwe mabvazi ari kufuna kuti athandize makhalidwe ebwino kuna mbomba mkati mwanchimidzi. Natere takudza ayimbi atatu omwe ndiwo ni apsa ambati novu shtalentosh, omwe nyimbo zawo mukazibva ni nyimbo zomwe ndizo ambula nazo padesha. Ndipo natere ife wa Radio Mosambiki basa la moyo ulipa nyimbo liri kufuna kuthandiza tere pai ayimbi amwewa kuti abule padesha. Talewa za Kalonga Boys wa ku Shiuta, talewa za Mulembi Tito ku Mowatis ni wakunkondets, ndiye tasheza ndiye talewa za 3G ku Shangara pa Luenya palikulu la boma Lomweri. Natere taikantoto kumalizira basa la moyo uli pa nyimbo kuchokera kuno kuchikatsi cha mphepo Radio Mosambiki Monontete. Nkonsi ni Armando Kemba atungira ni Candido João pauri bwathu tiri kuti chogoda sala ni bwino. Basa la moyo uli pa nyimbo limba kufikani nchika simwano nthawe tiri pananga zomwe zino. Lero lino tabweresa ayimbi atatu omwe ndiwo ni apsa wa nthawe zinozi, talewa Kalonga Boy kushiuta, 3G kushangala ndipo na Mulembi Tito ku Mowatis. Natene pai tiri kuti sala ni bwino, nyimbo ni mauo ya bwino ni tangula kuti wanthu ambatayalini napo mwene kashiro aluza moyo.

Maringana na ntawe ya visiri watu tafika kupampa kwa mabasa yetu ya nchinyungu we kumashibe sekuno muna mstudio ya Radio Mosambiki. Nangu mabasa ya nchinyungu we yati ya bwere kumaulu ya lirulino we mbita pantawe zinai na mhindi makumashanu na zishanu. Waka pantawe stantatu na mhindi makumashanu na zinai. Yomwele kalazana ya mashibe seano ngamwea ndiye binuta ya teweza tukutuma kurukoto. Binuta ya ponya mutu legerede shakuipashatu. Kunchini kukana Clayton Ipanda wawozi na Virishirio Pedro Jekesene ndiye muna mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwens tatelebano mkabfazi itaenda.

Nyimbo kabwino-bwino kamwe kwa vezeri watu kumwita kutusina nchokera kuno ku radio Mosambiki tete pakati mabasa yatuya yomwe ifera kutusirani ndipo tikana nyemuya omwe watibweresera madu ninga yoya Walteri kati magulula jaka. Alero en chichano.

0: tatara. Tamara kumfanyimbo sa sena siyana na mina likiro kubozi tsapano berani tibze, berani tibze, basa lo mwendiro tikadikira, minya historia, ndiye lorino timfa, mwamuna omwendiye anakaza nai, wana zinjiwense, azugurua zinjiwense, anango ataza madzina. Berani tibze, minya historia, nkani yangu.
1: Nkani yangu, muntu ulewa za moyo washi, bagozi tinga shinje. Hili ni Basa la Radio Mosambiki.
2: Avesere wa Radio Mosambiki tikuti titambire na manja mawiri tafika terepa nchikasimano na Basa la Aminya Historia pashipitikizi ambata Aminya Historia nchinyungu weti mbati nkhani yangu tikuti tibve lero nkhani ya pai mbozi omwe ambakarapano pa Luenya nkati maboma la Shangara nipai omwe ana akazi anai wana makumatatu na anai 34 ndiye natenepo tititibve kuti zashitikatano kuti akhale na akazi wensenewa fika kulola wensenewa na pombo wana ninga momwe ndakuzani ni makumatatu na anai ili basa mulikulibva lero linoli lichitsogozedwa na inepano Feliciano Diogo kusokera pa Bairo Eduardo Mondlane pakanzinda kaluenya nkati maboma la Shangara kuti mwense tirikuti makolokoto